0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
7: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Sommaren presenteras av
10: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
11: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
10: och Better Cars på Fosie.
12: You are worth better.
13: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
14: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
15: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
14: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Nu är det godisdags.
17: Ja! Godis!
4: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
17: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
18: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
2: Glasögonmagasinet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Ludde, sitt och ät fint.
12: Det är så gott, så gott.
13: Mammut, hund och katt.
14: Fun Radio.

0: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network.
2: Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio.
2: Fun Radio 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture this moment.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
0: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då, det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
2: Glasögonmagasinet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
12: Och jag med!
13: Mammut, hund och katt.
14: Mammut, hund och katt.
15: Fun Radio.

0: Annika.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the fun wake up.
1: Vardagsmorgonar 6-10. Den enda radiostationen du behöver.
4: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
7: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Sommaren presenteras av
10: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
11: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
10: och Better Cars på Fosie.
12: You are worth better.
13: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
14: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
15: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
16: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
17: Nej då, det är smidigare så här.
18: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
19: Nu är det godisdags.
20: Ja! Godis!
19: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
20: Ja, yeah! Vi sträcker till Candice Lund!
19: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
21: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
22: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: Punkt SE. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
2: Glasögonmagasinet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
12: Det låter ju fantastiskt.
13: Mammut, hund och katt.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största hits.

0: Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
1: Med världens största hits, dygnet runt. Fun Radio 95,3.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
0: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då, det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
2: Glasögonmagasinet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Och vilken god kattmat jag har fått.
12: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
13: Mammut, hund och katt.
14: Mammut, hund och katt.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens största hits.

Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Och prognosen för dagen talar om molnigt väder med en del solchanser i regionen. Vinden är svag västlig och temperaturen ligger någonstans mellan 24 och 26 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
7: Späckhuggare har siktats i svenska vatten, närmare bestämt i Göteborgs skärgård. Rickard Svensson fick syn på en hel familj späckhuggare när han var på väg hem. Han beskrev det som en mäktig känsla och filmade djuren från omkring 20 meters håll. De var troligen där för att jaga makrill, och det är mycket sällan de ses vid svenska kusten. Ett blixtnedslag på ett sommarland utanför Tomelilla skadade under helgen flera personer. En kvinna i 45-årsåldern vårdas för allvarliga skador, medan ett tiotal personer skadades lindrigt. Nedslaget skedde i ett träd när en grupp människor passerade. Nöjesparken hade stängt attraktioner och vidtagit försiktighetsåtgärder inför ovädret. Israels militära underrättelsetjänst varnar för att Hamas förbereder nya attacker mot Israel. Enligt varningen tillverkar Hamas vapen, rekryterar och återuppbygger tunnlar i Gaza. Underrättelsetjänsten rekommenderar att Israel återupptar kriget mot Hamas, tvärt emot USAs hållning. Hamas bedöms kontrollera omkring 40% av Gazas territorium. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Just nu vägbeten på väg 1144 från cirkulationsplatsen Sandhem till Björnstorp. Vägen helt avstängd för trafik i båda körningar och omledning sker sällt med orange vägvisning. Och vägbetena fortsätter i Lund på Kapofolievägen som är avstängd för trafik i höjd med Lebäcksskolan. Trafiken leds istället om via bland annat Öresundsvägen och Måsvägen.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Fun Radio 95,3 heter vi och vi väcker dig med världens största hitlåtar som Somber och Home Wrecker. Grattis, du har överlevt den stekheta helgen. Om du lyssnar på det här, Tommy heter jag, också överlevt. Och det kan vi fira tycker jag, så låt oss spela lite ösig musik alldeles strax. Från 90-talet, en flashback så här på måndag morgonen. Det får liv i vem som helst kan jag lova dig. Corner Shop om några minuter. Efter den här nya låten med Ariana Grande på Fun Radio. God morgon!

0: god morgon och välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits för dig och alldeles strax den här ösiga låten med Madonna och Sabrina Carpenter. Så det här kommer väcka dig. Jag är helt säker på det. Du hör Bring Your Love om bara några minuter på stationen med världens största hits.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
7: U-Cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
9: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Nu är det godisdags.
12: Ja! Yeah! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Volvo.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Volvo.se.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
2: Glasögonmagasinet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
5: It's the fun wake up.
6: Presenteras av
7: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
5: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Och prognosen för dagen talar om molnigt väder med en del solchanser i regionen. Vinden är svag västlig och temperaturen ligger någonstans mellan 24 och 26 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
7: Späckhuggare har siktats i svenska vatten, närmare bestämt i Göteborgs skärgård. Rickard Svensson fick syn på en hel familj späckhuggare när han var på väg hem. Han beskrev det som en mäktig känsla och filmade djuren från omkring 20 meters håll. De var troligen där för att jaga makrill, och det är mycket sällan de ses vid svenska kusten. Ett blixtnedslag på ett sommarland utanför Tomelilla skadade under helgen flera personer. En kvinna i 45-årsåldern vårdas för allvarliga skador, medan ett tiotal personer skadades lindrigt. Nedslaget skedde i ett träd när en grupp människor passerade. Nöjesparken hade stängt attraktioner och vidtagit försiktighetsåtgärder inför ovädret. Israels militära underrättelsetjänst varnar för att Hamas förbereder nya attacker mot Israel. Enligt varningen tillverkar Hamas vapen, rekryterar och återuppbygger tunnlar i Gaza. Underrättelsetjänsten rekommenderar att Israel återupptar kriget mot Hamas, tvärt emot USAs hållning. Hamas bedöms kontrollera omkring 40% av Gazas territorium. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Just nu vägbeten på väg 1144 från cirkulationsplatsen Sandhem till Björnstorp. Vägen helt avstängd för trafik i båda körriktningar och omledning sker sällt med orange vägvisning. Och vägbetena fortsätter i Lund på Kapofolievägen som är avstängd för trafik i höjd med Lebäcksskolan. Trafiken läses till ett om via bland annat Öresundsvägen och Måsvägen.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

God morgon och välkommen till Fun Radio. Kul att du har överlevt helgen. Och välkommen till klubben också då. Tommy heter jag som står här som en överlevare. Mycket vatten. Det var liksom, det var nyckeln till framgång. Nu ska vi tillbaka till vanligt svenskt sommarväder, tror jag. Men det är fint det också. Vi ska dock få exceptionell musik. Jag har nämligen superrösiga David Guetta och Jennifer Lopez på gång för dig alldeles strax. Du får vakna till Save Me Tonight om några minuter efter sköna Material Lover. Det här är Sienna Spiro på Fun Radio. God morgon.

0: morgon. Det här är Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hitlåtar för dig, som till exempel då just Save Me Tonight med David Guetta och Jennifer Lopez. En av mina personliga favoritlåtar faktiskt den här sommaren. Kul att du lyssnar. Fortsätt med det. Vi fyller din morgon med riktigt bra musik och gigantiska hitlåtar. The Weeknd dyker upp med stjärna Feel It Coming om bara några minuter. Och så skakar jag fram Lady Gaga för dig också. God morgon!
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
17: Ja, vad roliga!
16: En boll och en jätteskoj fjäder.
17: Vi springer ut och leker.
16: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
18: Vi har allting för din lilla skatt.
19: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
20: It's the fun wake up.
21: Presenteras av
22: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
20: Fun Radio.
23: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Och prognosen för dagen talar om molnigt väder med en del solchanser i regionen. Vinden är svag västlig och temperaturen ligger någonstans mellan 24 och 26 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: Ett blixtnedslag på ett sommarland utanför Tomelilla skadade under helgen flera personer. En kvinna i 45-årsåldern vårdas för allvarliga skador, medan ett tiotal personer skadades lindrigt. Nedslaget skedde i ett träd när en grupp människor passerade. Nöjesparken hade stängt attraktioner och vidtagit försiktighetsåtgärder inför ovädret. Israels militära underrättelsetjänst varnar för att Hamas förbereder nya attacker mot Israel. Enligt varningen tillverkar Hamas vapen, rekryterar och återuppbygger tunnlar i Gaza. Underrättelsetjänsten rekommenderar att Israel återupptar kriget mot Hamas, tvärt emot USAs hållning. Hamas bedöms kontrollera omkring 40% av Gazas territorium. Späckhuggare har siktats i svenska vatten, närmare bestämt i Göteborgs skärgård. Rickard Svensson fick syn på en hel familj späckhuggare när han var på väg hem. Han beskrev det som en mäktig känsla och filmade djuren från omkring 20 meters håll. De var troligen där för att jaga makrill, och det är mycket sällan de ses vid svenska kusten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Just nu vägbeten på väg 1144 från cirkulationsplats Sandhem till Björnstorp. Vägen helt avstängd för trafik i båda körningar och omledning sker sällt med orange vägvisning. Och vägbetena fortsätter i Lund på Kapofolivägen som är avstängd för trafik i höjd med Lebäcksskolan. Trafiken leds istället om via bland annat Öresundsvägen och Måsvägen.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid.

God morgon och välkommen till Fun Radio 95,3. Det är vi som väcker dig den här måndagsmorgonen. Sabrina Carpenter och hennes house tour. En bit efter 7 klockan. Tommy finns i studion precis som vanligt. Håller dig i sällskap, spelar ösig musik för dig. Är alldeles strax med Kate Ryan från millennieskiftet minsann. En makalös Fun Radio flashback. Strax efter One Republic och Need Your Love. God morgon!

0: God morgon och välkommen hit till Fun Radio. Det är vi som ger dig världens största hitlåtar. Mystical Magical till exempel. Om några minuter så bjuder jag på Bruno Mars. Jag har David Guetta på gång med Asia Sad Girls också, som han gör tillsammans med Bibi Rexha. Och så en flashback med Lady Gaga från 00-talet. Om bara några minuter här på stationen med världens största hits.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
7: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
11: Älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
13: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Nu är det godisdags.
14: Ja, yeah, godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
3: Glasögonmagasinet.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
6: It's the fun wake up.
7: Presenteras av
6: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.
7: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Och prognosen för dagen talar om molnigt väder med en del solchanser i regionen. Vinden är svag västlig och temperaturen ligger någonstans mellan 24 och 26 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: Ett blixtnedslag på ett sommarland utanför Tomelilla skadade under helgen flera personer. En kvinna i 45-årsåldern vårdas för allvarliga skador, medan ett tiotal personer skadades lindrigt. Nedslaget skedde i ett träd när en grupp människor passerade. Nöjesparken hade stängt attraktioner och vidtagit försiktighetsåtgärder inför ovädret. Israels militära underrättelsetjänst varnar för att Hamas förbereder nya attacker mot Israel. Enligt varningen tillverkar Hamas vapen, rekryterar och återuppbygger tunnlar i Gaza. Underrättelsetjänsten rekommenderar att Israel återupptar kriget mot Hamas, tvärt emot USAs hållning. Hamas bedöms kontrollera omkring 40% av Gazas territorium. Späckhuggare har siktats i svenska vatten, närmare bestämt i Göteborgs skärgård. Rickard Svensson fick syn på en hel familj späckhuggare när han var på väg hem. Han beskrev det som en mäktig känsla och filmade djuren från omkring 20 meters håll. De var troligen där för att jaga makrill, och det är mycket sällan de ses vid svenska kusten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Just nu vägbeten på väg 1144 från cirkulationsplats Sandhem till Björnstorp. Vägen helt avstängd för trafik i båda körningar och omledning sker ställt med orange vägvisning. Och vägbetena fortsätter i Lund på Kapofolivägen som är avstängd för trafik i höjd med Levväxtskolan. Trafiken leds istället om via bland annat Öresundsvägen och Måsvägen.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up!

morgon och välkommen till Fun Radio 95,3. Det är vi som väcker dig med världens största hits. Det är måndag morgon med Tommy i studion och massa ösig musik i radion. Vad sägs till exempel om superösiga Sad Girls med David Guetta och Bebe Rexha? God morgon!

0: Radio. Det är vi som väcker dig med världens absolut största hitlåtar. Chapel Roan var ju synnerligen aktuell under förra året och även under 2024. Good Luck Babe hör till en av hennes absolut största hitsinglar. En konstig låt det här som går ner i takt liksom, och det gör också att nästan alla som jobbar med radio ska så att säga ava den där låten. Prata lite långsammare när den där låten tar slut. Ja, kul information för dig som sysslar med radio. Stanna kvar. Vad säger som Katy Perry om en liten stund med en flashback? California Girls dyker upp, synnerligen somrig flashback. Och så får du aktuella Sara Larsson också i Midnight Sun. Och så Skånes snabbaste eventkalender.
1: Fun Radio Guide. Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
3: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöd Kakelkompani.
4: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
16: Ja, vad roliga!
15: En boll och en jätteskoj fjäder.
16: Vi springer ut och leker.
15: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
17: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karex Torg i Lund.
18: It's the fun wake up.
19: Presenteras av
20: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Och prognosen för dagen talar om molnigt väder med en del solchanser i regionen. Vinden är svag västlig och temperaturen ligger någonstans mellan 24 och 26 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
7: Rysslands president Vladimir Putin erkänner nu öppet landets bränslebrist enligt SVT. Ukrainska attacker mot oljeanläggningar tillsammans med globala störningar har skapat problem med köer vid bensinstationer. Putin bekräftade att åtgärder övervägs, inklusive ett potentiellt stopp av dieselexport för att stabilisera den inhemska marknaden. Detta är ett direkt svar på den minskade produktionen. Elon Musks AI-assistent Grok har i en granskning från TV4s Kalla fakta visat sig rekommendera narkotikaklassade svampar och lovorda LSD. AI sprider även konspirationsteorier om judiska nätverk och pekar ut public service. Experter varnar nu för att detta kan underminera samhällsförtroendet allvarligt. Under söndagen uppmättes historiska värmerekord i Tyskland, Polen och Tjeckien. Tyskland noterade 41,7 grader, vilket var tredje dagen i rad med nytt rekord. I Tjeckien visade termometern 41,1 grader och i Polen 40,5. Detta enligt rapporter från BBC. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Just nu vägbeten på väg 1144 från cirkulationsplats Sandhem till Björnstorp. Vägen helt avstängd för trafik i båda körningar och omledning sker sällt med orange vägvisning. Och vägbetena fortsätter i Lund på Kapofolievägen som är avstängd för trafik i höjd med Lebäcksskolan. Trafiken leds istället om via bland annat Öresundsvägen och Måsvägen.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture
1: moments. Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
11: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

härlig musik med Sabrina Carpenter på Fun Radio. God morgon och välkommen till oss. Vi spelar världens största hits för dig. Vi inleder veckan med riktigt bra musik. Det har vi redan gjort. Välkommen ombord. Och det här är musik till den här musikfesten. Kan man säga så? Men det kan man nog. Trots allt, poängen med radio är att fixa riktigt bra musik. Vad sägs till exempel om att höra lite ny musik? Det här är senaste med Calvin Harris och sångerskan Jazzy i Satisfy. Här på Fun Radio, god morgon.

Alltså Fever Dream blir jag aldrig trött på. Alex Warren är så sjukt bra, herregud. Och när vi ändå håller på med brittiska snubbar som sjunger. Och säger som Harry Styles som bara några minuter. Och kanske en amerikansk snubbe som sjunger också. Justin Timberlake är på gång med en flashback från 00-talet. För att liva upp din måndagsmorgon. Sexy back om bara några.

0: Tiesto. Fredag 23.00. Bara hos oss. Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma.

0: deras bredassortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
1: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Sommaren presenteras av
3: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
3: och Better Cars på Fosie.
4: You are worth better.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: U-Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: Hej, Royne här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
3: Glasögonmagasinet.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette? Det var någonting med...
3: BF Bilar!
4: Ja!

0: ungefär som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
5: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
4: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
5: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
6: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: It's the fun wake up.
8: Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
7: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största

0: Get you sexy, huh?
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
1: Och
4: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
1: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Och prognosen för dagen talar om molnigt väder med en del solchanser i regionen. Vinden är svag västlig och temperaturen ligger någonstans mellan 24 och 26 grader.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
1: Och
4: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
1: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Rysslands president Vladimir Putin erkänner nu öppet landets bränslebrist enligt SVT. Ukrainska attacker mot oljeanläggningar tillsammans med globala störningar har skapat problem med köer vid bensinstationer. Putin bekräftade att åtgärder övervägs, inklusive ett potentiellt stopp av dieselexport för att stabilisera den inhemska marknaden. Detta är ett direkt svar på den minskade produktionen. Elon Musks AI-assistent Grok har i en granskning från TV4s Kalla fakta visat sig rekommendera narkotikaklassade svampar och lovorda LSD. AI sprider även konspirationsteorier om judiska nätverk och pekar ut public service. Experter varnar nu för att detta kan underminera samhällsförtroendet allvarligt. Under söndagen uppmättes historiska värmerekord i Tyskland, Polen och Tjeckien. Tyskland noterade 41,7 grader, vilket var tredje dagen i rad med nytt rekord. I Tjeckien visade termometern 41,1 grader och i Polen 40,5. Detta enligt rapporter från BBC. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Just nu vägbeten på väg 1144 från cirkulationsplatsen Sandhem till Björnstorp. Vägen helt avstängd för trafik i båda körningar och omledning sker sällt med orange vägvisning. Och vägbetena fortsätter i Lund på Kapofolievägen som är avstängd för trafik i höjd med Lebäcksskolan. Trafiken leds istället om via bland annat Öresundsvägen och Måsvägen.
2: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.

Fun Radio 95,3. Varmt välkommen till oss. Vi spelar världens största hits för dig, som till exempel Somber och Potential. Grattis, du har överlevt en supervarm helg. Tommy heter jag, som också överlevde och står nu här och sänder radio för dig och ser till så att du får riktigt bra musik. Till exempel med Ariana Grande. Det här är hennes Hate That I Made You Love Me på Fun Radio 95,3.

0: Olivia Rodrigo på Farmradio 95,3. God morgon, det är måndag. Jag heter Tommy. Låt oss ladda upp inför arbetsveckan med superbra musik. Det är det som är målet här. Liksom. Jag har Ed Sheeran på gång. Jag har även Coldplay på gång för dig. Med sköna Sky Full of Stars. Om bara några enstaka minuter så stanna kvar.
1: Farmradio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Sommaren presenteras av
7: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
8: Weberöds kakelkompani.
7: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
4: Glasögonmagasinet.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
14: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
13: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
14: Ja, man vill ju ha något som biter.
15: Vi har allting för din lilla skatt.
16: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
17: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
18: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
17: Fun Radio.
1: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Och prognosen för dagen talar om molnigt väder med en del solchanser i regionen. Vinden är svag västlig och temperaturen ligger någonstans mellan 24 och 26 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
7: Under söndagen uppmättes historiska värmerekord i Tyskland, Polen och Tjeckien. Tyskland noterade 41,7 grader, vilket var tredje dagen i rad med nytt rekord. I Tjeckien visade termometern 41,1 grader och i Polen 40,5. Detta enligt rapporter från BBC. Rysslands president Vladimir Putin erkänner nu öppet landets bränslebrist enligt SVT. Ukrainska attacker mot oljeanläggningar tillsammans med globala störningar har skapat problem med köer vid bensinstationer. Putin bekräftade att åtgärder övervägs, inklusive ett potentiellt stopp av dieselexport för att stabilisera den inhemska marknaden. Detta är ett direkt svar på den minskade produktionen. Elon Musks AI-assistent Grok har i en granskning från TV4s Kalla fakta visat sig rekommendera narkotikaklassade svampar och lovorda LSD. AI sprider även konspirationsteorier om judiska nätverk och pekar ut public service. Experter varnar nu för att detta kan underminera samhällsförtroendet allvarligt. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Just nu vägbeten på väg 1144 från cirkulationsplatsen Sandhem till Björnstorp. Vägen helt avstängd för trafik i båda körningar och omledning sker sällt med orange vägvisning. Och vägbetena fortsätter i Lund på Kapofolievägen som är avstängd för trafik i höjd med Lebäcksskolan. Trafiken leds istället om via bland annat Öresundsvägen och Måsvägen.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

här är Fun Radio. God morgon. Klockan är strax efter 9. Och vi spelar världens största hits för dig, som till exempel Ray. Tommy heter jag. Det är jag som finns med dig. Se till så du får en bra start på din måndag. Närmast med Sienna Spiro och Material Lover.

0: Baker, Somber på Fan Radio 95,3. Lätt en av världens absolut största artister. Och vet du vad? Om bara några minuter så fortsätter vi ge dig just den här typen av musik. Stort grattis. Jag har den här låten på gång för dig. I see just the way you are med Milky och Mallgrab. En sån här sommarhit. Specialdesignad för sommaren 2026. Du hör den alldeles strax på Fan Radio.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fan Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar.

0: till rätt pris.
1: U-Cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
1: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
2: U-Cars, we have your car.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
7: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
8: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
9: Nej då, det är smidigare så här.
10: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
11: Nu är det godisdags.
12: Ja! Godis!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
15: Better Cars. You are worth better.
14: Välkommen till Better Cars på Fosie.
16: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
17: Glasögonmagasinet.
18: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
5: It's the fun wake up.
6: Presenteras av
7: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
5: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Och prognosen för dagen talar om molnigt väder med en del solchanser i regionen. Vinden är svag västlig och temperaturen ligger någonstans mellan 24 och 26 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
7: Under söndagen uppmättes historiska värmerekord i Tyskland, Polen och Tjeckien. Tyskland noterade 41,7 grader, vilket var tredje dagen i rad med nytt rekord. I Tjeckien visade termometern 41,1 grader och i Polen 40,5. Detta enligt rapporter från BBC. Rysslands president Vladimir Putin erkänner nu öppet landets bränslebrist enligt SVT. Ukrainska attacker mot oljeanläggningar tillsammans med globala störningar har skapat problem med köer vid bensinstationer. Putin bekräftade att åtgärder övervägs, inklusive ett potentiellt stopp av dieselexport för att stabilisera den inhemska marknaden. Detta är ett direkt svar på den minskade produktionen. Elon Musks AI-assistent Grok har i en granskning från TV4s Kalla fakta visat sig rekommendera narkotikaklassade svampar och lovorda LSD. AI:n sprider även konspirationsteorier om judiska nätverk och pekar ut public service. Experter varnar nu för att detta kan underminera samhällsförtroendet allvarligt. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Just nu vägbeten på väg 1144 från cirkulationsplatsen Sandhem till Björnstorp. Vägen helt avstängd för trafik i båda körningar och omledning sker sällt med orange vägvisning. Och vägbetena fortsätter i Lund på Kapofolivägen som är avstängd för trafik i höjd med Lebäcksskolan. Trafiken leds till ett om via bland annat Öresundsvägen och Måsvägen.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.

Det här är Fun Radio 95,3 och det är vi som ger dig världens största hitlåtar. Till exempel Madonna och Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Om en stund efter 10 så rullar vi igång veckans första 90s at work. Det är du. Det blir ett grymt program. Det blir som en tidsresa, det kan jag lova dig. Vi hoppar in i tidsmaskinen en liten bit efter nyheterna där klockan 10. Nu, One Republic på Fun Radio.

0: Taylor på Far Radio 95,3. Vi ser till så du får världens största hits, och vi ser till så du får din dagliga tidsresa också. Klockan 10, en liten bit efter nyheterna där. Det vill säga om en stund. Så har du chansen här att följa med tillbaks i tiden till 90-talet. När musiken var som allra, allra bäst. I alla fall om du frågar oss som var med på den tiden. Det var kanske du också i och för sig. Då var musiken faktiskt jättebra. Och det ska vi ta fasta på i 90s at work efter klockan 10. Är det så att du är lyckligt lottad liksom och är på semester, så får du ändå lyssna. Jag lovar, ingen kommer skvallra.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöd Kakelkompani.
4: Och
6: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
17: Snygging!
18: Mammut, hund och katt.
19: It's the fun wake up.
20: Presenteras av
21: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
19: Fun Radio.
22: Vi spelar världens största hits.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Ja, Fun Radio.
2: Och nu ska du få koll på vad som händer på radion också. Är det viktigt? Klockan blir ju 10 och efter nyheterna så kommer du få 90s at Work. Det absolut bästa programmet som finns för dig som gillar musik från 90-talet. Nu ska du först få 90s at Work från 2001 med Kylie Minogue.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Idag så väntar vi oss halvklart väder på de flesta håll. Det ska klarna upp framåt kvällen och temperaturerna idag, de hamnar mellan 23 och 26 grader någonstans här i sydvästra Skåne. I övrigt, svag till måttlig vind.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Rysslands president Vladimir Putin erkänner nu öppet landets bränslebrist, enligt SVT. Ukrainska attacker mot oljeanläggningar tillsammans med globala störningar har skapat problem med köer vid bensinstationer. Putin bekräftade att åtgärder övervägs, inklusive ett potentiellt stopp av dieselexport för att stabilisera den inhemska marknaden. Detta är ett direkt svar på den minskade produktionen. Elon Musks AI-assistent Grok har i en granskning från TV4s Kalla fakta visat sig rekommendera narkotikaklassade svampar och lovorda LSD. AI sprider även konspirationsteorier om judiska nätverk och pekar ut public service. Experter varnar nu för att detta kan underminera samhällsförtroendet allvarligt. Under söndagen uppmättes historiska värmerekord i Tyskland, Polen och Tjeckien. Tyskland noterade 41,7 grader, vilket var tredje dagen i rad med nytt rekord. I Tjeckien visade termometern 41,1 grader och i Polen 40,5. Detta enligt rapporter från BBC. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Sien Up Spiro på Fan Radio.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Och det är dags. Vi ska ta oss an veckans första upplaga av 90s at Work. Och jag tycker vi gör det med flaggan i topp, in i kaklet. Vad kan kännas bättre än att starta ett 90-talsprogram med E-Type? Det här är Angels Crying.

0: 90s at Work här på Fan Radio. Och vi som jobbar med radio, vi brukar säga så här: det här är en skön radiolåt som funkar bra på radio. Och det gör den varje gång vi hör den. Och varje gång den dyker upp i 90s at Work. Jennifer Brown och Heaven Come Down. Nyss också TLC, tjejbandet från slutet av 90-talet i No Scrubs. Kul att du lyssnar!
1: 90s at Work presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Fortsätt med det. Jag bjuder på musik med Cardigans om en liten stund. Jag har Robbie Williams på gång. Och även Eurodance med Prince Ital Joe. Efter det här.
3: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tosselilla.se.

0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Sommaren presenteras av
3: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
3: och Better Cars på Fosie.
4: You are worth better.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: U-Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
14: Ja! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
16: Better Cars. You are worth better.
15: Välkommen till Better Cars på Fosie.
17: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. glasögonmagasinet.se.
2: Glasögonmagasinet. Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu
5: Vi spelar

Her er 90s at Work på Fan Radio 95,3 med Eurodance, Prince Ital, Joe och United. Och vet du vad? Den här tjejen heter Shanice. En one-hit wonder-låt, I Love Your Smile.

0: måndagsupplagan av 90s at Work kommer i mål med Lighthouse Family och grimma Hi. Ni såg också Robbie Williams och Millennium. Och apropå Hi, är du sugen på att lyssna på mer 90-tals musik så säger jag Hi till dig imorgon efter 10 också när vi kör tisdagsupplagan av 90s at Work. Nu ska vi tillbaka till världens största hits på jobbet. Yes! Ingen rast och ingen ro. Vi som är på jobbet, vi får knega på. Du som är på semester, du får också lyssna liksom. Du behöver inte ha dåligt samvete. Du har säkert knegat hårt, du också. Kygo dyker upp om bara en liten stund med Save My Love i All Fun at Work på Fun Radio.
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
7: Sommaren presenteras av
8: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
9: Weberöds kakelkompani.
8: Och
4: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
12: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
13: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja! Yeah!
14: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
17: Glasögonmagasinet.
18: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
19: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
18: Ja, nej, inga problem.
17: Kolla däcken och pumpa också.
18: Jaha.
17: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
18: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
17: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
18: Men vad är det här?
17: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
19: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
20: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
21: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
22: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
21: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
23: Cars i Eslöv.
24: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
23: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
25: U-Cars, we have your car.
26: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
27: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
28: Ludde, sitt och ät fint.
29: Det är så gott, så gott.
30: Mammut, hund och katt.
31: Mammut, hund och katt.
1: Fun Radio.
32: Vi spelar världens största hit

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Under eftermiddagen så väntar vi oss lättare molnighet, men i övrigt en hel del sol här i regionen. Temperaturerna mellan 23 och 26 grader ungefär, och framåt kvällen så kommer det klarna upp i hela regionen.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: Elon Musks AI-assistent Grok har i en granskning från TV4s Kalla fakta visat sig rekommendera narkotikaklassade svampar och lovorda LSD. AI sprider även konspirationsteorier om judiska nätverk och pekar ut public service. Experter varnar nu för att detta kan underminera samhällsförtroendet allvarligt. Under söndagen uppmättes historiska värmerekord i Tyskland, Polen och Tjeckien. Tyskland noterade 41,7 grader, vilket var tredje dagen i rad med nytt rekord. I Tjeckien visade termometern 41,1 grader och i Polen 40,5. Detta enligt rapporter från BBC. Rysslands president Vladimir Putin erkänner nu öppet landets bränslebrist enligt SVT. Ukrainska attacker mot oljeanläggningar tillsammans med globala störningar har skapat problem med köer vid bensinstationer. Putin bekräftade att åtgärder övervägs, inklusive ett potentiellt stopp av dieselexport för att stabilisera den inhemska marknaden. Detta är ett direkt svar på den minskade produktionen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Coldplay på Far Radio 95,3. Det här är Good Feelings. Ni ser också Alicia Keys och Jay-Z i Empire State of Mind. Bruno Mars på jobbet om en liten stund. I Just Might dyker upp.
1: Helgen på Fun Radio.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tosselilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
7: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
11: Älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
13: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
14: Nu är det godisdags.
15: Ja, yeah, godis!
14: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
3: Glasögonmagasinet.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar värd

Kring millennieskiftet så var den här låten det absolut hetaste som fanns på dansgolv runt om i hela världen. Spiller och Sophie Ellis Bextor faktiskt i Groove Jet, If This Ain't Love. En av mina personliga favoritlåtar från den tiden faktiskt. Vad sägs om Sienna Spiro om några minuter? Nu, Chapel Roan här i All Fun Network på Fun Radio.

0: Sun. Det här är makalösa Sara Larsson. Alltså verkligen. Vilken låt. Vi ska också Sienna Spiro och Material Lover. Du, innan lunch så ska du få Skånes snabbaste eventkalender. Och så ska du få musik naturligtvis. Jag har till exempel Teddy Swims på gång. Om jag reder ut tekniken såklart. Om en liten stund, Mr. Know-it-all. Och så får du Sia också i Gimilla efter det här.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöd Kakel Company.
3: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården Cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags!
4: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
17: Ja, vad roliga!
16: En boll och en jätteskoj fjäder.
17: Vi springer ut och leker.
16: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
18: Vi har allting för din lilla skatt.
19: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöks torg i Lund.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar

0: 95,3
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Under eftermiddagen så väntar vi oss lättare molnighet, men i övrigt en hel del sol här i regionen. Temperaturerna mellan 23 och 26 grader ungefär, och framåt kvällen så kommer det klarna upp i hela regionen.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
8: Rysslands president Vladimir Putin erkänner nu öppet landets bränslebrist, enligt SVT. Ukrainska attacker mot oljeanläggningar tillsammans med globala ojämnheter i leveranskedjorna har skapat problem med köer vid bensinstationer. Putin bekräftade att åtgärder övervägs, inklusive ett potentiellt stopp av dieselexport, för att stabilisera den inhemska marknaden. Detta är ett direkt svar på den minskade produktionen på grund av attackerna. Inför landslagets match mot Frankrike så har Sveriges mittbacksstjärna Isak Hien tvingats lämna världsmästerskapet. Detta på grund av en skada i låret som han fick i matchen mot Japan förra veckan. Skadan innebär att Hien kommer vara borta från fotbollen ett tag framöver, meddelar landslaget. 16-delsfinalen mot Frankrike spelas klockan 23 imorgon kväll. Antalet A-traktorer ökar snabbt i Sverige och har sedan 2021 ökat med 79%. Transportstyrelsen rapporterar att nästan 70 000 fordon nu är registrerade. Sundsvall är staden med flest A-traktorer i landet. Glädjande nog ökar inte olyckorna i samma utsträckning som registreringarna, rapporterar Aftonbladet. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Nya singeln från One in Public fick det här på Find Your, den heter Need Your Love. Klockan på 12, vi har äntrat lunchtimman och alldeles strax blir det somber för hela slanten. Alltså Potential dyker upp, men först till Justin Timberlake och klassiken Senorita.

0: Hjärtligt välkommen till Fine Order, från med Vansens Hits, som du fick det här med Potential. Och strax vidare, bland annat med sommarmusik från Don Omar. Dansa Kururu dyker upp. Det blir också Olivia Rodrigos senaste Drop Dead.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Waker.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Sommaren presenteras av
3: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
3: och Better Cars på Fosie.
4: You are worth better.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till

0: 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
5: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja! Godis!
12: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
3: Glasögonmagasinet.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar vägen.

Fyllde sommarmusik från Don Omar, Danse Kuroro heter låten. Och visst blev man sugen på att dra till stranden denna sommarheta dag, även om det kanske inte är sådär stekande solsken utanför studiofönstret just nu, men ändå väldigt varmt i badvattnet. Vi ska ta och berätta om det om en liten stund. Det blir också Dave Guetta och Ibrexas nya samarbete. Sad Girl som 3 minuter. Först till Ed Sheeran, här är Celestial.

0: rullar fram genom lunchtimmen denna måndag med musik från Sala och Sonic Crush heter låten. Och är så att du är sugen på att dra till stranden så kan jag berätta om badvattentemperaturerna i regionen. Borstahus och Landskrona, där är det just nu 23 grader i vattnet. Friabad, Helsingborg 20. Barsebäcksstrand 23. Lomma Beach 23. Ribban, Malmö 22. Och Sibbapp också i Malmö 21 grader. Sen har vi Saltsjöbad i Nystad, lite svalare som vanligt med 18. Falsterbo strandbad ligger på 22. Och slutligen Trelleborg i Dalabadet just nu 19 grader i vattnet.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
4: Glasögonmagasinet.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
14: Ja, vad roliga!
13: En boll och en jätteskoj fjäder.
14: Vi springer ut och leker.
13: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
15: Vi har allting för din lilla skatt.
16: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Under eftermiddagen så väntar vi oss lättare molnighet, men i övrigt en hel del sol här i regionen. Temperaturerna mellan 23 och 26 grader ungefär, och framåt kvällen så kommer det klarna upp i hela regionen.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: Inför landslagets match mot Frankrike så har Sveriges mittbacksstjärna Isak Hien tvingats lämna världsmästerskapet. Detta på grund av en skada i låret som han fick i matchen mot Japan förra veckan. Skadan innebär att Hien kommer vara borta från fotbollen ett tag framöver, meddelar landslaget. 16-delsfinalen mot Frankrike spelas klockan 23 imorgon kväll. Antalet A-traktorer ökar snabbt i Sverige och har sedan 2021 ökat med 79%. Transportstyrelsen rapporterar att nästan 70 000 fordon nu är registrerade. Sundsvall är staden med flest A-traktorer i landet. Glädjande nog ökar inte olyckorna i samma utsträckning som registreringarna, rapporterar Aftonbladet. Det är nu tydligt att svenskarna minskar sin alkoholkonsumtion och ändrar sina dryckesvanor. Alkoholfria alternativ som öl och mocktails blir allt populärare och försäljningen har skjutit i höjden. Denna trend, som startade bland unga, sprider sig nu över generationsgränserna. Bryggerijätten Carlsbergs vd berättar för SVT att vanlig öl, för första gången, nu står för mindre än hälften av företagets samlade försäljning i företagets 179-åriga historia. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture this moment. Room full of people I
1: look for you. Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan

Ja, välkommen till Find Your stationen med Vansas Hits på FN-bandet på internet eller en smart högtalare och mobil. Somebody fick det här med The Homewrecker. Och nu till ny musik signerade producenten Max Martin. Här är Arena Granes senaste Hetade med Julami.

0: Let's go från plattan Kiss All The Time, Disco Occasionally. Harry Styles fick det här på Find Your med American Girl. Så strax vidare bland annat med en klassiker från Anastasia. Det väntar One Day In Your Life. Och så blir det också Madonna och Sabrina Carpenter så senaste Bring Your Love.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.com.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Ucars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
4: Ucars, we have your car.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken.

0: med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då, det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Nu är det godisdags!
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
3: Glasögonmagasinet.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: vi, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: musik från Lady Gaga, The Dead Dance. Så är det så att du är på väg till stranden just nu. Kan jag berätta om badvattentemperaturerna som ger dig tips om vad du ska styra kosan om du ska bada absolut varmast i vårt täckningsområde. Mer om det om lite stund. Det blir också Dave Guetta med See Me Tonight. Så häng med.
1: Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJs. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
17: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
16: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
17: Ja, man vill ju ha något som biter.
18: Vi har allting för din lilla skatt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
19: Fun Radio.
20: Vi spelar värld.

0: Gatta tillsammans med Jennifer Lopez i Save Me Tonight. Och är det så att du är sugen på att gå till badstranden kan jag berätta om hur det står till i de sydvästskånska vattnen just nu när det gäller badvattentemperaturer. Båstadhus och Landskrona ligger på 23 grader. Fria bad Helsingborg lite svalare med 20. Vassbäckstrand ligger på 23, Lomma Beach 23 och Ribban Malmö också i närheten 22 grader just nu. Sen har vi Sibbarp på 21, Saltsjöbad och Nystad lite svalare med 18. Falsterbo strandbad ligger på 22 och slutligen Trelleborg Dalabadet i söder just nu är 19 grader i vattnet.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Under eftermiddagen så väntar vi oss lättare molnighet, men i övrigt en hel del sol här i regionen. Temperaturerna mellan 23 och 26 grader ungefär, och framåt kvällen så kommer det klarna upp i hela regionen.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Antalet A-traktorer ökar snabbt i Sverige och har sedan 2021 ökat med 79%. Transportstyrelsen rapporterar att nästan 70 000 fordon nu är registrerade. Sundsvall är staden med flest A-traktorer i landet. Glädjande nog ökar inte olyckorna i samma utsträckning som registreringarna, rapporterar Aftonbladet. Det är nu tydligt att svenskarna minskar sin alkoholkonsumtion och ändrar sina dryckesvanor. Alkoholfria alternativ som öl och mocktails blir allt populärare och försäljningen har skjutit i höjden. Denna trend, som startade bland unga, sprider sig nu över generationsgränserna. Bryggerijätten Carlsbergs vd berättar för SVT att vanlig öl, för första gången, nu står för mindre än hälften av företagets samlade försäljning i företagets 179-åriga historia. Om du tycker att det kittlar i näsan just nu, så kan vi rapportera att halterna av gräspollen i nästan hela landet är höga till mycket höga. Särskilt drabbat är Götaland, Svealand och delar av Norrlands kustland. Orsaken är varmt väder och blommande ängsgräs. De höga pollenhalterna förväntas hålla i sig under de närmsta dagarna. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Det är en härlig måndag i regionen. En del njuter av semestern, en del andra njuter av en varm dag på jobbet. Johan Tjörsson finns här i studion och jobbar på fram till klockan 18 närmast med nya singeln från Sienna Spiro. Här är Material Lover.

0: Den som bor nu fick det här med Mystical Medical och strax vidare bland annat med en klassiker från Avicii. Och sen på Find Your Fade Into Darkness, det blir också Coldplay med We Pray.
1: Fun Radio Guy.
2: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Sommaren presenteras av
3: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
3: och Better Cars på Fosie.
4: You are worth better.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: U-Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare.

0: skapar är robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
3: Glasögonmagasinet.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Ja, men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

Ett klassiker från Avicii, du fick Fade Into Darkness. Vi rullar vidare efter den musiken. Det är Johan i studion, strax med 90 från One Republic. Här först Bruno Mars med I Just Might.

0: Välkommen till Find Your, det är vi som ger dig en fransast hit. Chappell Ron fick det här med Pink Pony Club. Och strax vidare, bland annat med Cyril, den dyker upp i Stumbling In. Vi också Sara Larsson med Midnight Sun efter det här. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Sommaren presenteras av
5: Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
5: Och
1: Folkes Biluthyrning i Lund. Och Klostergården Cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
8: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
9: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
11: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
12: Glasögonmagasinet.
13: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
14: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
13: Ja, nej, inga problem.
14: Kolla däcken och pumpa också.
13: Jaha.
14: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
13: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
14: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
13: Men vad är det här?
14: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
12: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
15: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
16: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
17: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
16: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
18: Cars i Eslöv.
19: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
18: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
20: U-Cars, we have your car.
21: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
24: Och jag med!
25: Mammut, hund och katt.
26: Mammut, hund och katt.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar

Så som på Friday med Midnight Sun strax till klockan 15. Det väntar uppdateringar. Det handlar om nyheter och väder. Och så blir det kanske också en kopp kaffe för dig om du firar trefika. Eller kanske ännu hellre en isvatten som man svalkar ner lite i sommarhettan. Nu ska vi också till musik från Cyril. Här är Stamlin igen.

0: Sun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: I kväll och i natt, ganska klart och fint väder på de allra flesta håll. Framåt morgontimmarna så väntar vi oss lättare molnighet. Men fortsatt varmt ska det bli. I natt så får vi temperaturer på en 15-17 grader ungefär. Och under morgondagen så får vi en temperatur på mellan 23 och 25 grader. Vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Det är nu tydligt att svenskarna minskar sin alkoholkonsumtion och ändrar sina dryckesvanor. Alkoholfria alternativ som öl och mocktails blir allt populärare och försäljningen har skjutit i höjden. Denna trend, som startade bland unga, sprider sig nu över generationsgränserna. Bryggerijätten Carlsbergs vd berättar för SVT att vanlig öl, för första gången, nu står för mindre än hälften av företagets samlade försäljning i företagets 179-åriga historia. Om du tycker att det kittlar i näsan just nu så kan vi rapportera att halterna av gräspollen i nästan hela landet är höga till mycket höga. Särskilt drabbat är Götaland, Svealand och delar av Norrlands kustland. Orsaken är varmt väder och blommande ängsgräs. De höga pollenhalterna förväntas hålla i sig under de närmsta dagarna. Rysslands president Vladimir Putin erkänner nu öppet landets bränslebrist, enligt SVT. Ukrainska attacker mot oljeanläggningar tillsammans med globala ojämnheter i leveranskedjorna har skapat problem med köer vid bensinstationer. Putin bekräftade att åtgärder övervägs, inklusive ett potentiellt stopp av dieselexport, för att stabilisera den inhemska marknaden. Detta är ett direkt svar på den minskade produktionen på grund av attackerna. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: heter Alex Warren och kommer från Storbritannien och är en hyfsat nystöpt världsstjärna, får man väl ändå säga. Du fick ju Fever Dream här på Find Your. Strax vidare bland med Somber och till exempel Jennifer Lopez.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222. Vid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.

0: rent i Coop. Quick service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Nu är det godisdags.
13: Ja, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Rosé. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosé.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
2: Glasögonmagasinet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
5: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
4: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
5: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
6: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största hits.

Just nu har han stora framgångar på världens topplistor tillsammans med Dave Guetta. Men det här var en gammal klassiker från tidigt i karriären för Jennifer Lopez. If You Had My Love heter låten. Och vi rullar vidare strax med Ariana Grande. Först till Olivia Rodrigo.

0: Köran på Find Your med Overpass Café D. Och strax till gruppen Silk Sonic bestående av Bruno Mars och Anderson .Paak. Om en stund deras Smoking Out The Window. Det blir också Sara Larsson med Crush.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Sommaren presenteras av
7: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
8: Weberöds kakelkompani.
7: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
17: Ja, vad roliga!
16: En boll och en jätteskoj fjäder.
17: Vi springer ut och leker.
16: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
18: Vi har allting för din lilla skatt.
19: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
20: Fun Radio. Vi spelar

0: Så låt som på Find Your med Crush. Och är det så att du är sugen på att dra till badstranden, så kan jag berätta om badvattentemperaturen om lite stund. Men första
1: Fun Radio 95,3
2: Fun Radio Guide
1: uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar, och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget. Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Ikväll och i natt, ganska klart och fint väder på de allra flesta håll. Framåt morgontimmarna så väntar vi oss lättare molnighet. Men fortsatt varmt ska det bli. I natt så får vi temperaturer på en 15-17 grader ungefär. Och under morgondagen så får vi en temperatur på mellan 23 och 25 grader. Vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
8: Rysslands president Vladimir Putin erkänner nu öppet landets bränslebrist, enligt SVT. Ukrainska attacker mot oljeanläggningar tillsammans med globala ojämnheter i leveranskedjorna har skapat problem med köer vid bensinstationer. Putin bekräftade att åtgärder övervägs, inklusive ett potentiellt stopp av dieselexport, för att stabilisera den inhemska marknaden. Detta är ett direkt svar på den minskade produktionen på grund av attackerna. Inför landslagets match mot Frankrike så har Sveriges mittbacksstjärna Isak Hien tvingats lämna världsmästerskapet. Detta på grund av en skada i låret som han fick i matchen mot Japan förra veckan. Skadan innebär att Hien kommer vara borta från fotbollen ett tag framöver, meddelar landslaget. 16-delsfinalen mot Frankrike spelas klockan 23 imorgon kväll. Antalet A-traktorer ökar snabbt i Sverige och har sedan 2021 ökat med 79%. Transportstyrelsen rapporterar att nästan 70 000 fordon nu är registrerade. Sundsvall är staden med flest A-traktorer i landet. Glädjande nog ökar inte olyckorna i samma utsträckning som registreringarna, rapporterar Aftonbladet. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Just nu vägbeten på väg 1144 från cirkulationsplats Sandhem till Björnstorp. Vägen helt avstängd för trafik i båda körriktningar och omledning sker sällt med orange vägvisning. Och vägbetena fortsätter i Lund på Kapofolivägen som är avstängd för trafik i höjd med Lebäcksskolan. Trafiken leds istället om via bland annat Öresundsvägen och Måsvägen.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Welcome to Find Your Station med Vansas Hits. Det här är Somber, fick det där musiken med Homebreaker. Är du så att du är sugen på att dra till badstranden? Och det är klart du är det. Så kan berätta om badvattentemperaturerna här och nu för regionen. Båstadhusen, Landskrona, där det just nu är 23 grader i vattnet. Fria bad, Helsingborg, lite svalare med 20. Barsebäckstrand, 23 grader i vattnet, likaså på Luma Beach. Sen så har vi Ribban i Malmö, just nu 22 grader i vattnet. Sibbarp ligger på 21. Och sen i söder, Saltsjöbad och Nys, där just nu 18. Fastebo Strandbad ligger på 22. Och slutligen Dalabadet Trelleborg, just nu 19 grader i vattnet.

0: Den nya versionen av Just the Way You Are med Milky, du fick den här på Find Your. Strax vidare musiken, bland annat med Madonna och Sabrina Carpenter. Om en stund, Bring Your Love. Alltså också Rihanna med Diamonds, så stanna kvar.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn, direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss.

0: på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick service, vi hjälper dig.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
5: U-Cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Inte se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
2: Glasögonmagasinet.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
7: Även vid återvinningen i Kävlinge.
6: www.grus.nu.
8: Fun Radio.

like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Där fann jag med musik från Lady Gaga, The Dead Dance. Strax vidare musiken blir att med Billie Eilish, enligt mig tycker den absolut bästa låten hittills i hennes karriär. Det handlar om Birds of a Feather. Den tar vi och bjuder på i sin helhet om inte stund. Det blir också Benson Boone med Mystical Medical.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Sommaren presenteras av
7: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
8: Weberöds kakelkompani.
7: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossellilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla sommarland.
12: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
9: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
13: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
16: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
17: Glasögonmagasinet.
18: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
19: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
18: Ja, nej, inga problem.
19: Kolla däcken och pumpa också.
18: Jaha.
19: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
18: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
19: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
18: Men vad är det här?
19: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
17: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
20: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
21: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
22: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
21: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
23: Cars i Eslöv.
24: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
23: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
25: U-Cars, we have your car.
26: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
27: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
28: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
29: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
28: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
29: Ja, man vill ju ha något som biter.
30: Vi har allting för din lilla skatt.
31: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
32: Fun Radio.
33: Vi spelar världens

Benson Boone med Mystical Miracle. Strax i klockan 17 du väntar en nyhet till trafik och väder, och sen ska vi ta och kika till badvattentemperaturerna för regionen för dig som är sugen på att dra till stranden denna sommarheta dag. Och så ska vi ta och lira helt ny musik också ifrån en av medlemmarna i Swedish House Mafia. Axwell har släppt en ny singel som är fantastiskt bra. Missa inte det om ett stund.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Ikväll och i natt, ganska klart och fint väder på de allra flesta håll. Framåt morgontimmarna så väntar vi oss lättare molnighet. Men fortsatt varmt ska det bli. I natt så får vi temperaturer på en 15-17 grader ungefär. Och under morgondagen så får vi en temperatur på mellan 23 och 25 grader. Vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: Inför landslagets match mot Frankrike så har Sveriges mittbacksstjärna Isak Hien tvingats lämna världsmästerskapet. Detta på grund av en skada i låret som han fick i matchen mot Japan förra veckan. Skadan innebär att Hien kommer vara borta från fotbollen ett tag framöver, meddelar landslaget. 16-delsfinalen mot Frankrike spelas klockan 23 imorgon kväll. Antalet A-traktorer ökar snabbt i Sverige och har sedan 2021 ökat med 79%. Transportstyrelsen rapporterar att nästan 70 000 fordon nu är registrerade. Sundsvall är staden med flest A-traktorer i landet. Glädjande nog ökar inte olyckorna i samma utsträckning som registreringarna, rapporterar Aftonbladet. Det är nu tydligt att svenskarna minskar sin alkoholkonsumtion och ändrar sina dryckesvanor. Alkoholfria alternativ som öl och mocktails blir allt populärare och försäljningen har skjutit i höjden. Denna trend, som startade bland unga, sprider sig nu över generationsgränserna. Bryggerijätten Carlsbergs vd berättar för SVT att vanlig öl, för första gången, nu står för mindre än hälften av företagets samlade försäljning i företagets 179-åriga historia. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Just nu vägbeten på väg 1144 från cirkulationsplats Sandhem till Björnstorp. Vägen helt avstängd för trafik i båda körningar och omledning sker ställt med orange vägvisning. Och vägbetena fortsätter i Lund på Kapofolivägen som är avstängd för trafik i höjd med Lebäcksskolan. Trafiken leds istället om via bland annat Öresundsvägen och Måsvägen.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: I måndag kväll klockan 17:00 och det är Johan studion. Är det många som sitter i bilen på vägen från jobbet just nu? En del andra njuter av semesterledigheten. Oavsett vilket så är du kanske sugen på att dra till stranden. Och kan berätta om badvattentemperaturerna i regionen här och nu. Båstadhusen Landskrona där det just nu är 23 grader i vattnet. Fria bad Helsingborg lite svalare med 20. Barsebäckstrand 23. Lomma Beach 23. Och Ribban i Malmö där det just nu är 22 grader i vattnet. Sen har vi Sibbarp med 21. Saltsjöbaden i Ystad. Alltid kallast i regionen med 18 grader i vattnet. Falsterbo strandbad just nu 22 och slutligen Trelleborg i Dalabadet just nu 19 grader i vattnet.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Nu till ny musik från en av medlemmarna i Swedish House Mafia. En Lunda kille som blev världsstjärna för många herrans år sedan. Här nya singeln från Axwell, Whatever Turns You On.

0: Imorgon kväll på Find Your, där fick du musik från Sabina Carpenter, House Tour heter låten. Och strax vidare i Valensas hits, bland annat med en klassiker från Kevin Little. Alltså Turn Me On dyker upp. Det blir också Coldplay och BTS med My Universe, så stanna kvar.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt

0: finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
1: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
2: Ucars, we have your car.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
2: Glasögonmagasinet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Vi spelar världens största

0: Chaplone på Find Your Me, Good Luck Baby, och också David Guetta med The Sad Girl, som låter som man gör tillsammans med Bee Brexa, och strax vidare bland annat med Sienna Spiro. Och med stund Die On This Hill. Och med stund också The Script med Hall of Fame, så stanna kvar. Fun Radio
1: Guide. Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga. Fun Radio.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
5: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
17: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
16: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
17: Ja, man vill ju ha något som biter.
18: Vi har allting för din lilla skatt.
19: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar världens största hit.

0: Hon heter Sienna Spiro, Die on this hill heter låten. Strax i klockan 18, det väntar en nyhet av trafik och väder om det. Tack Johan för idag. Jag önskar nu en riktigt trevlig kväll.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. I kväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Ikväll och i natt, ganska klart och fint väder på de allra flesta håll. Framåt morgontimmarna så väntar vi oss lättare molnighet. Men fortsatt varmt ska det bli. I natt så får vi temperaturer på en 15-17 grader ungefär. Och under morgondagen så får vi en temperatur på mellan 23 och 25 grader. Vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: Antalet A-traktorer ökar snabbt i Sverige och har sedan 2021 ökat med 79%. Transportstyrelsen rapporterar att nästan 70 000 fordon nu är registrerade. Sundsvall är staden med flest A-traktorer i landet. Glädjande nog ökar inte olyckorna i samma utsträckning som registreringarna, rapporterar Aftonbladet. Det är nu tydligt att svenskarna minskar sin alkoholkonsumtion och ändrar sina dryckesvanor. Alkoholfria alternativ som öl och mocktails blir allt populärare och försäljningen har skjutit i höjden. Denna trend, som startade bland unga, sprider sig nu över generationsgränserna. Bryggerijätten Carlsbergs vd berättar för SVT att vanlig öl, för första gången, nu står för mindre än hälften av företagets samlade försäljning i företagets 179-åriga historia. Om du tycker att det kittlar i näsan just nu så kan vi rapportera att halterna av gräspollen i nästan hela landet är höga till mycket höga. Särskilt drabbat är Götaland, Svealand och delar av Norrlands kustland. Orsaken är varmt väder och blommande ängsgräs. De höga pollenhalterna förväntas hålla i sig under de närmsta dagarna. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Det är just nu vägbeten på väg 1144 från cirkulationsplats Sandhem till Björnstorp. Vägen helt avstängd för trafik i båda körningar och omledning sker ställt med orange vägvisning. Och vägbetena fortsätter i Lund på Kapofolivägen som är avstängd för trafik i höjd med Lebäcksskolan. Trafiken leds istället om via bland annat Öresundsvägen och Måsvägen.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av
10: U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
13: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
14: Och Autoseum i Simrishamn. Ett motor.

0: helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
3: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosie.
5: You are worth better.
6: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
7: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com.

0: porten till din semester.
1: U-Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
1: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
3: U-Cars, we have your car.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
1: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
6: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses.
2: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
2: Glasögonmagasinet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Fun all day.
6: Presenteras av
7: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
8: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
9: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
5: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Och
2: Folkes Biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
9: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
10: Hej, Royne här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
15: Glasögonmagasinet.
16: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
17: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
16: Ja, nej, inga problem.
17: Kolla däcken och pumpa också.
16: Jaha.
17: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
16: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
17: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
16: Men vad är det här?
17: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
18: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
15: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
19: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
20: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
19: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
21: Cars i Eslöv.
22: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
21: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
23: U-Cars, we have your car.
24: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
25: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
26: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
27: Det låter ju fantastiskt.
28: Mammut, hund och katt.
29: Fun all night.
30: Presenteras av
21: U-Cars i Eslöv.
23: U-Cars, we have your car.
29: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
31: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
21: Fun Radio.
32: Vi spelar världens största hit.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Ikväll och i natt, ganska klart och fint väder på de allra flesta håll. Framåt morgontimmarna så väntar vi oss lättare molnighet. Men fortsatt varmt ska det bli. I natt så får vi temperaturer på en 15-17 grader ungefär. Och under morgondagen så får vi en temperatur på mellan 23 och 25 grader. Vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Annika.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Wake Up.
5: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars ES.
5: Gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.

0: your car.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Hej, Roine här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
3: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candice Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
3: Glasögonmagasinet.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
5: Fun all day.
6: Presenteras av
7: U-Cars i

0: Eslöv.
1: U-Cars, we have your car.
0: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöd kakelkompani.
4: Och
6: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
17: Ja, vad roliga!
16: En boll och en jätteskoj fjäder.
17: Vi springer ut och leker.
16: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
18: Vi har allting för din lilla skatt.
19: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlux torg i Lund.
20: Fun all day.
21: Presenteras av
22: U-Cars i Eslöv.
14: U-Cars, we have your car.
23: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
24: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: I kväll och i natt, ganska klart och fint väder på de allra flesta håll. Framåt morgontimmarna så väntar vi oss lättare molnighet. Men fortsatt varmt ska det bli. I natt så får vi temperaturer på en 15-17 grader ungefär. Och under morgondagen så får vi en temperatur på mellan 23 och 25 grader. Vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: somebody else.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt.
5: Du skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
7: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
11: Älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
13: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Nu är det godisdags.
14: Ja, godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
3: Glasögonmagasinet.
4: Jag är

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
5: Fun all day.
6: Presenteras av
7: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
8: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
9: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
5: Fun Radio.
10: Vi spelar

0: Scientist Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ.
2: Spinning
1: Sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
0: Sommaren presenteras av
5: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
5: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Royne här på Bulev Center. Istället underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
17: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
16: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
17: Ja, man vill ju ha något som biter.
18: Vi har allting för din lilla skatt.
19: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
20: Fun all night.
21: Presenteras av
22: U-Cars i Eslöv.
14: U-Cars, we have your car.
23: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
24: Och Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
25: Fun Radio.
26: Vi sp-

0: Fan Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Ikväll och i natt, ganska klart och fint väder på de allra flesta håll. Framåt morgontimmarna så väntar vi oss lättare molnighet. Men fortsatt varmt ska det bli. I natt så får vi temperaturer på en 15-17 grader ungefär. Och under morgondagen så får vi en temperatur på mellan 23 och 25 grader. Vindarna blir svaga till måttliga.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Boy.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
0: Vi är redo över till annat.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: You are worth better.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: U-Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
9: Älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
12: Nu är det godisdags.
13: Ja! Godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Bilia.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
3: Glasögonmagasinet.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: som gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
5: Fun all night.
6: Presenteras av
7: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
8: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
9: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
5: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
0: Sommaren presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
2: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.com.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamarkliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
18: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
17: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
18: Ja, man vill ju ha något som biter.
19: Vi har allting för din lilla skatt.
20: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karex Torg i Lund.
21: Fun all night.
22: Presenteras av
23: U-Cars i Eslöv.
15: U-Cars, we have your car.
24: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
25: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
26: Fun Radio.
27: Vi spelar världens största

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Hej, Royne här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Nu är det godisdags.
13: Ja, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Yeah!

0: Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
3: Glasögonmagasinet.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: men gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
5: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
4: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
5: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
6: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: Fun all night.
8: Presenteras av
9: U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
11: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
12: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hits.

0: Annika.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks Biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Och vilken god kattmat jag har fått.
17: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
18: Mammut, hund och katt.
19: Fun all day.
20: Presenteras av
21: U-Cars i Eslöv.
14: U-Cars, we have your car.
22: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
23: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
24: Fun Radio.
25: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
0: Med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
1: och Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
7: Ucars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning.
7: Ucars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12

0: den som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
2: Glasögonmagasinet.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
5: Fun all night.
6: Presenteras av
7: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
8: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
9: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
5: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Och
5: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Nu är det godisdags.
4: Ja!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
12: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
11: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
13: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
6: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
17: Snygging!
18: Mammut, hund och katt.
19: Fun all day.
20: Presenteras av
21: U-Cars i Eslöv.
14: U-Cars, we have your car.
22: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
23: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
24: Fun Radio.
25: Vi spelar

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja, godis!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
15: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
16: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
15: och Better Cars på Fosie.
17: You are worth better.
18: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
19: Glasögonmagasinet.
20: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
21: Nej då, det är smidigare så här.
22: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
23: Sol, värme och frihet.
3: Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
23: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
24: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
25: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark.
23: Hjälper dig.
24: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Ludde, sitt och ät fint.
3: Det är så gott, så gott.
4: Mammut, hund och katt.
5: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
6: Fun Radio. Vi spelar världens största hits.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Sommaren presenteras av
14: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
15: Weberöd kakelkompani.
14: Och
16: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
17: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet, hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
18: Glasögonmagasinet.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
20: Nej då, det är smidigare så här.
21: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal...
20: Ja, det är smidigare så här.
21: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers...

0: Där du kör glädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
2: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
5: Better Cars. You are worth better.
4: Välkommen till Better Cars på Fosie.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
8: Och jag med!
9: Mammut, hund och katt.
10: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
11: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet. Ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum.

helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fun Radio. Med världens största hits, dygnet runt. Fun Radio 95,3.